dagen av resten av ditt liv. Min venn Gunnar står i døren, min venn Harald går i engen, min elskede ligger i sengen med en hårlokk om sin munn. Og jeg sitter midt i rommet, og hennes seng er blitt en kirke, og jeg skryter med min styrke mens jeg kryper som en hund. Og fra syden over havet går en kjempe under solen, og hun skjelver under kjolen, og hun renner som en strøm. Og jeg toer mine hender, og jeg fryser mens jeg ser det, men fra kroppen hennes ler det, han er ingen elsker, men en drøm.

Deres var en av dem. Men sov trygt, deres gull glitter. Og den vin vi byr bitter. Og det stedet der du sitter ingen jungel, men et hjem.

Det var Coldplay her på Radios. Og neste år så spiller flere artister konsert i Bergen. Jeg kan nevne at Kamel spiller 29. januar, 30. januar, da er også 30. januar. Og Dagny spiller den 5. og 6. mars. Rod Stewart kommer den 15. juni. Take That den 19. juni og Karpe den 7. august. Det vel noen av artister som dukker opp neste år i Bergen. Nå det Pet Shop Boys sin tur. Du skal få Subruria.

0: Du hører på Radio Os og Aktuelt. Drogsett hørte du med låten Neverending Love. Vi kommer frem til programmet nyen videre denne tirsdagen med det varierte musikk fra 14 til 17. Klokken 17 til 19 musikk aktuelt får du da repriser. Og klokken 19 så du en times tid med musikknytt med Jan Petter Svendal. Og klokken 20, Blustein, Jan Christian Nordahl, programleder. Klokken 21, Yngve, spesialmix med Yngve Øvrevik. Klokken 21, klokken 22, Dahl, aktuelt repriser. Og tatt for deg også i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en nydelig dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er Alexander O'Neill.

Ja, da jeg faktisk kom til veis ende. Der en sang igjen. Og da håper jeg alle har hatt en fin time og har fortsatt en god dag. Og her kommer gruppen Cheetah med There Can Be Peace.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Det er Malin du hørte på Radio Os. Kanskje du behøver noen. Det fra Hver gang vi møter sesong 2 og Magnus Grunnebergs dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen. Nå må det varierte musikk fra 14 til 17. Fra 17 til 19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 så sender vi podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og klidering. Da det episode 30. Kort forklart hva ASK. Klokken 20 så det variert musikk. Klokken 20 når det hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt får du i priser da. Og priser av aktuelt får du i, da i morgen tidlig klokken 06.00. Kan du nevne også programmet videre for i torsdagen. Da er det klokken 9, da det er blustrein med Jan Christian Nordahl en time siden. Og musikk fra min oppvekst for det vompende engelske bandet Yes med programleder Jan Petter Svende klokken 12 i morgen. Og dagplatesamling klokken 15 i morgen etter, men i dag hefter en time siden. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig Krog får du klokken 19 i morgen kveld. Det var det jeg hadde på menyen i dag onsdag, så det blir det mer med priser da, 17 og 22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, og du skal få med deg Kristine Medina, som jeg skal runde av med vårt av vårt. Så en flott dag videre.

jo klørtsen. Og det så han så får de lovlig og tørtsen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen, men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger kursen i porsen, og leit sa tursen, så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen, etter den kommersen med han